Sekgausa la tsi la ho mme mo ke go tshotone ke go tshware go le go kalong ke jwa go ikimela ke jwa go intente sa re swa shinte go ithala ba ga tsi ikopana ke bo e go ri tshekelo maratiwa a kezo ine e ikimela sa go ya pele ba ba.